yinde buru kar cheli yeri men cher bo ngor pe nge ngor ni me buru kar cheli yeri aya

di bagi nora do korpo na molo tulung. Telu nyu maro ena dia mi de jatata. Do wuncho we wuru kwa me mi. Sibili tia beo. Chili mi kan tia beo dang tungi. Katu ni wuru te poko ti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo pol tia mato kon ye. Do wuncho ni we wuru kwa me mi. Sibili te raj te o mako dano moro ni. In wuru wange do du yi te lungi jor jor jor. Arakori nen. Man ko di tuoni yi tawni tinga to dok ya te u tuoy ya ber ko la tuoni wenu ka do ma hinge na mi to te na mi ru tuoy da ngwe tunge we kio ungi ugire beri jogire min loni ungi ugire beri jogire min ka ti e da mi loni te da do me o ti bagi no do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti ami ti atata do wun cho we wuru ko me mi Sibili tia beo, silim no tia beo dange tungi Kautuni wuru te poko tiju ko polere Polere maro beo kune joa pol tia mato kwa ye Do wun cho weo wuru kwa me mit Sibili te raj te o mao dano moro ni In wulu wange doa dunyi te lungi joro joro joro Mando karahi maro toi te dero Yeni yot pede maro doi ye Ama jo wang Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li moro pe yara cha we no jogi tene ki jo wok en kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kweru pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na ha mun ni ti akeli wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kweru balo chen gi me pi no mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama jo wang, kom gina dong pa me ye wa wuro pa ngo tuoni en Ti jo ma ga mo duwa yore me piem Ni si li moro pe yara cha ngo enu jungi tiende ki jo wok yen Kai winye jo tiya piem kere te kamo lenga Wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gira tolong Ti kwero punye jo punye wa kere Kangata yiri tiye me winyo, winyi

0: en kobe ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mi do mona jo don bolo da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: ni e wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye a wo ba tina man ya mo lo gi ko a don ka yini be ro mat ko a pe nge yu ko mi mara go ye ye ri o jode du ngo mo ma nge o kete yini tu yo kere silim yen gu bu da do nu pe I ye giri ka gini ye pe I ye giri ka gini ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en we go da o mere on de bo ju nyere be me mi du mo ne jo don ko da sen de ke da rege gin mo nan ka mar ko rege de no ngo be di balu balu bala wa be di pa pa pa gin mo da ngo mi ti o pol ti a to e si lim ke ni ma no di no be di wo ne pilo pilo pili gi la ji a alwa ka kware te be on ite wit kere o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chane ke ye wuru winyu do ni kinu jo don beru kere bubun kai beru dieri moro mat ka ti ti te pi ko ko ni wot kere payu tamuti anya yo tuwe ko wu wai wana majel wano kwayo gomene me loko don gaga tale me kili wanyo yu moro me pimo shilim na chibili duj we pim jo atie kere tuoro ote chako ponyo gi ote miyo gi kon tini ko wuna ber amani kwa yuwa na hao chakwa yu keme nyo yu me pimo jo atie dan wan kao tamu wuna ber miru chakwa pimo wumremu wa nyo yu ti da hata la duon kandang me pimo jo na ha doholo na ha da hata la maj dankie Why wanna magil? Wanna go yo come in a melo, go down to hotel and make it when you moro me.